0: خارجہ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ کواڈ ممالک کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ 26 تاریخ کو منعقد ہوگی، جس میں شرکت کے لیے امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ بھارت آئیں گے۔ اس موقع پر بھارت بحر الکاہل خطے اور باہمی مفادات کے بین الاقوامی مسائل پر غور و خوض کیا جائے گا۔ راجیہ سبھا کی 26 سیٹوں پر انتخابات 18 جون کو ہوں گے۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ اس بات کا اعلان انتخابی کمیشن نے کل کیا۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج مختلف سرکاری محکموں میں نئے بھرتی کیے گئے افراد کو 51,000 سے زیادہ تقررنامے تقسیم کریں گے۔ آر بی آئی نے مالی سال 2025-26 کے لیے 2.86 لاکھ کروڑ روپے کی ریکارڈ اضافی رقم مرکزی حکومت کو سونپنے کی اجازت دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے اپنے پہلے 4 روزہ دورے پر کولکاتہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ آج دوپہر نئی دلی میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارتی فوج کے افسر میجر ابھیلاشا براک کو سال 2025 کا اقوام متحدہ کی فوجی صنفی وکیل کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔
2: हम आकाशवाणी भद्रवाह से बोल रहे हैं एफएम 101 मेगाहर्ट्ज पर। समय सुबह के 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम सुबह खैर। पेश कर रहे हैं राजा रहबर।

سمعین، یہ تھا خلاصہ ہماری آج کی نشریات کا۔ یہ آکاشوانی بھدروا ہے FM 101 MHz پر۔ آئیے اب سنتے ہیں کیلاش کھیر کا گایا بھارتیہ سینا کے نام یہ گیت۔

سات بجے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام شہر بین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں و تبصرہ، اور رات 8 وادی کی آواز پروگرام آکاش وانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

0: سوپور کے علاقوں میں بھی شدید تالا باری سے جہاں سبزی کی کیاریوں اخروٹ کی فصل کو نقصان پہنچا وہاں میوہ باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. اس دورے کے دوران وزیر موصوف کے ہمراہ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر بھی تھے. ادھر ممبر اسمبلی سوپور ارشاد غلام رسول کار نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ محکموں کی ٹیموں کو تالا باری سے متاثرہ علاقوں میں نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے روانہ کیا جائے, اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر کسانوں کو معقول معاوضہ دیا جائے.
1: کرامت قیوم کی رپورٹ آپ نے سنی. آج نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے سلسلے میں جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے اختتام پر نشہ مکت پد یاترا کی گئی. تقریب کی صدارت جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی. غورطلب ہے کہ شوپیاں ضلع میں نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے تحت منعقد کی جانے والی یہ دوسری تقریب ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی موصوف نے کہا کہ جموں کشمیر کے ہر ضلع میں عوام نے قصد کر رکھا ہے کہ وہ سانجھی کوششوں سے نشے کی بدعت کو نیست و نابود کر کے ہی دم لیں گے. ایک رپورٹ کے ساتھ شوپیاں سے فیاض زبانی.
2: ضلع شوپیاں میں منشیات کے خلاف جاری نشہ مکت ابھیان آج ایک عوامی تحریک کی صورت اختیار کر گیا جب ہزاروں لوگوں نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں منعقدہ عظیم الشان پد یاترا میں شرکت کر کے منشیات کے خلاف متحد ہونے کا عزم دہرایا. بٹپورہ بس اسٹینڈ سے شروع ہوئی اس تاریخی میگا پد یاترا میں سول سوسائٹی, تجارتی انجمنوں, سرکاری ملازمین, تعلیمی اداروں کے طلبہ, مختلف رضاکارانہ تنظیموں اور عام لوگوں کی غیر معمولی شرکت نے اس بات کا واضح پیغام دیا کہ شوپیان کی عوام منشیات جیسی سماجی برائی کے خاتمے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہے. واضح رہے 14 مئی کو بٹپورہ اسٹیڈیم میں منعقدہ ایک عوامی ریلی کے دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شوپیان کے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ 23 مئی کو منعقدہ ہونے والی پد یاترا میں بھرپور شرکت کر کے اس مہم کو کامیاب بنائے, اور آج شوپیان کی عوام نے اس اپیل کا زبردست جواب دیتے ہوئے بڑی تعداد میں شرکت کی اور نشہ مکت ابھیان کو ایک مضبوط عوامی بیداری مہم میں تبدیل کر دیا. پد یاترا بٹپورہ بس اسٹینڈ سے شروع ہو کر ضلع کے مرکزی بازاروں اور اہم شاہراہوں سے گزری جہاں لوگوں نے اس مہم کے حق میں نعرے بلند کیے اور منشیات کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کی عزم کا اظہار کیا. قبائلی طبقوں سے وابستہ افراد نے ڈول بجا کر لیفٹیننٹ گورنر کا استقبال کیا, اور یاترا کے دوران پورا ضلع ہیڈ کوارٹر ایک منفرد منظر پیش کر رہا تھا جبکہ عوامی جوش خروش قابل دید تھا. بٹپورہ بس اسٹینڈ پر منعقدہ ایک بڑے اور عظیم الشان عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ آج سے تقریباً 43 دن قبل 11 اپریل کو شروع کی گئی نشہ مکت ابھیان مہم اب ایک عوامی تحریک بن چکی ہے, اور جموں کشمیر کے ہر ضلع, ہر شہر اور ہر گاؤں سے مختلف طبقہ فکر سے وابستہ لوگ اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں تاکہ جموں کشمیر سے منشیات اور نارکو ٹیررزم کا مکمل خاتمہ ممکن بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ منشیات کی لت نوجوانوں کو ترقی اور روشن مستقبل کے راستے سے بھٹکا رہی ہے, جبکہ نشے کے کاروبار سے حاصل ہونے والی رقم دہشت گردی کے لیے ہتھیار خریدنے میں استعمال ہوتی رہی ہے, اور انہیں ہتھیاروں سے بے گناہ کشمیریوں کا خون بہایا جاتا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سمگلروں نے نوجوان نسل کی زندگیاں تباہ کر کے اپنی کالی سلطنت قائم کی ہے, تاہم اس کالی سلطنت کو زمین بوز کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز اور جموں کشمیر پولیس قابل ستائش کاروائیاں انجام دے رہے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ نارکو ٹیررزم سے وابستہ عناصر برسوں سے سرحد پار سمگلنگ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے آئے ہیں تاکہ پورے سماج کو کمزور کیا جا سکے. ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف منشیات کے پانچوں سے دہشت گردی کو فروغ دیا گیا جبکہ دوسری جانب شہروں اور دیہات میں سرگرم سمگلر اور پلرز معاشرے کی روح کو زخمی کر رہے ہیں. منوج سنہا نے جموں کشمیر کی عوام, بالخصوص نوجوانوں, خواتین, بزرگوں, سول سوسائٹی, سماجی کارکنوں اور مذہبی
3: 81 سے زیادہ نارکو پیلیسز کو مٹی میں ملا دیا گیا, 101 نارکو پیلیسز کو پولیس نے اٹیچ کر دیا ہے, کروڑوں روپے کی انی ملکیت اٹیچ کی گئی ہے, 457 ڈرائیونگ لائسنس سسپینڈ کر دیے گئے ہیں, 116 ڈرگ اسمگلرز کے پاسپورٹ کینسل کرنے کی سفارش کی گئی ہے, 606 سے زیادہ گاڑیوں کے رجسٹریشن کو کینسل کرنے کا کام پولیس کے ریکمینڈیشن پر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, بھاری ماترا میں ڈرگ جبت کی گئی ہے, جموں اور کشمیر دونوں سنبھاگوں میں ملا کر لگ بھگ 5641 ڈرگ اسٹورز کی بھی جانچ کی گئی ہے, اور ان میں سے 268 ڈرگ اسٹورز کے

0: اخوت، رواداری، خدمت خلق اور انسان دوستی کے اصول آج بھی رہنمائی کا سر چشمہ ہے۔ غوث پاک کے دوران گزشتہ 5 روز سے خانقاہ مولا سری نگر میں مسلسل روح پرور اور بابرکت محافل کا سلسلہ جاری رہا، جس میں وادی کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر متعدد دینی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی خانقاہ مولا میں حاضری دے کر حضرت شاہی حمدان رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ آج ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ سمیت کئی سیاسی و سماجی رہنماؤں اور متعدد ممتاز علماء کرام نے بھی خانقاہ مولا سری نگر میں حاضری دی اور روحانی محفل میں شرکت کی۔ شرکاء نے حضرت شاہی حمدان کی دینی، اخلاقی اور سماجی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو موجودہ دور میں اتحاد، قوت اور اصلاحی معاشرہ کے لیے مشعل رخ قرار دیا۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی جانب سے زائرین کے لیے عرس کے دوران معقول انتظامات کیے گئے، جن میں صفائی ستھرائی، پینے کے پانی، بیٹھنے کے انتظامات اور دیگر بنیادی سہولیات شامل تھی۔ پولیس اور سول انتظامیہ نے سیکیورٹی، ٹریفک مینجمنٹ اور زائرین کے نظم و نسق کے لیے خصوصی اقدامات کیے تاکہ عقیدت مندوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ خواتین زائرین کے لیے علیحدہ اور محفوظ انتظامات بھی فراہم کیے گئے۔
1: عرس شاہ حمدان کے موقع پر تاریخی خانقاہ مولا سری نگر میں تقریب کا اہتمام، عمران نائکو کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر ترال سے شبیر بٹ کی اطلاع ہے کہ عرس شاہ حمدان کے موقع پر خانقاہ فیض بنا ترال میں کل شام سے ہی درود اذکار اور ختمات معظمات کی مجالس آراستہ ہوئیں، جو آج دن بھر جاری رہیں اور آج نماز عشاء کے بعد ہی تکمیل کو پہنچیں گی۔ خانقاہ فیض بنا ترال میں اس وقت بھی عقیدت مندوں کی آمد جاری ہے۔

0: بورس شاہ احمدان کے موقع پر خانقاہ فیض پناہ تال میں تقریب کا اہتمام. آج کپوارہ ضلع کے ٹیٹوال علاقے میں ٹیٹوال ڈے منایا گیا. یاد رہے کہ 1947-48 میں ٹیٹوال کے علاقے کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے جو عظیم قربانیاں بھارتی فوج کے جوانوں اور افسران کے علاوہ ٹیٹوال کے مقامی باشندوں نے پیش کی, انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ٹیٹوال ڈے منایا جاتا ہے. ٹیٹوال ڈے کے موقع پر آج فوج اور سول انتظامیہ کی طرف سے کئی تقاریب کا اہتمام کیا گیا, جن میں مقامی آبادی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. ایک رپورٹ کے ساتھ اشفاق سعید.
1: آج سرحدی علاقہ ٹیٹوال میں ٹیٹوال ڈے 2026 نہایت ہی جوش و خروش اور حبل وطنی کے جذبے کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا, جن میں میراتھن, ثقافتی پروگرام, میوزیکل شام, بچوں کے لیے انعاماتی سرگرمیاں اور شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروکار تقریبات شامل تھیں. ٹیٹوال ڈے کی مناسبت سے بھارتی فوج کی جانب سے چمکور سے تاریخی ٹیٹوال وار میموریل تک ایک عظیم اور شان ریلی کا انعقاد کیا گیا, جس کا مقصد حبل وطنی, قومی یکجہتی اور سماجی ذمہ داریوں کے جذبے کو فروغ دینا تھا. پروگرام کا آغاز نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک خصوصی عہد کے ساتھ شروع ہوا, جس میں شرکا نے منشیات سے پاک اور صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا. اس میراتھن میں نوجوانوں, طلباء, خواتین, سول سوسائٹی اراکین اور بھارتی فوج کے جوانوں سمیت 500 سے زیادہ افراد نے شرکت کی. تقریب نے پورے ایونٹ کے دوران نظم و ضبط, توانائی اور حب الوطنی کے جذبے کا شاندار مظاہرہ کیا. ریلی کا اختتام ٹیٹوال وار میموریل پر ایک پروکار تقریب کے ساتھ ہوا, جہاں شکتی وجے برگیڈ کے کمانڈر نے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یادگار پر پھول چڑھائے. اسی طرح شام تقریباً 4:30 بجے ٹیٹوال سرحد پر عظمت ہند کے صحن میں ایک شاندار میوزیکل شام کا انعقاد کیا گیا, جس میں علاقے کے معززین, سکولی بچوں, فنکاروں, سول و پولیس انتظامیہ کے افسران اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کپواڑہ شری کانت بالا صاحب سوسے, کمانڈر 104 انفنٹری برگیڈ ٹنگدار درمندر یادو سینا میڈل, ڈپٹی کمانڈر 104 انفنٹری برگیڈ سدیپ بوس, اے سی آر کپواڑہ پیر زادہ ممتاز, CO6 مہا راجبیر یادو سمیت سیکرٹری یوتھ سروس اینڈ سپورٹ شاہد چودھری موجود رہے. تقریب کے دوران بچوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی

0: پیش امہ حوالہ سنس نمائندہ مبشر رفائی سند یہ خاص رپورٹ
1: دین اسلامک تھلیپائی دائی مبلک ولی یہ کامل تکشیر اندر اسلامک بانی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ المعروف شاہی حمدان سند ورس از یہ پاکستان مناونے ورسی ساروی کھت بڑ تقریب سپز سری نگر کس تاریخی خانقاہ محلس من منعقد یہ عقیدت مندن ہند ایک بڑ تعداد خدمات المعظمات درود اذکار چی مجلس من شرکت کر حضرت شاہی حمدان رحمت اللہ علیہ آئی چودہمی صدی عیسوی مز کشیر تو پھولوک اسلام علم آگہی تو اخلاق نور تمو دش مختلف اتکامن ہند ہنر تو دچک تم اخ نو پچھان حضرت شاہی حمدان رحمت اللہ علیہ سن تعلیمات ملچار مائی تو رواداری ہند درس دیوان یمچ از تہ سٹھا ضرورت چھ تہندس ورس کس سلسلس من سبز کشیر ہند مختلف علاقن مز دینی مجلس منعقد انتظامیہ نے عقیدت مندن ہند سہولت باپت مناسب انتظام کرمت سید مبشر رفائی آکاش ونی نیوز سری نگر
0: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نو صدر تو وزیر اعلی عمر عبداللہ تو باقی کئی ہاؤ لیڈر ورس کس موقع پہ لوکن مبارک کورمت اکس مشترک بیان مشتمو ونمت زی امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہندو علمی تو روحانی کمالوں کن ووت اسلامک نور جموں کشمیر کس چپس چپس تام جمعیت حمدانی ایک سربراہ میر واعظ مولوی ریاض احمد حمدانی ورس شاہی حمدان کس موقع پہ لوکن مبارک کورمت اس دوران گئی ڈاکٹر فاروق عبداللہ آج تاریخی خانقاہ معلیٰ تو دزک میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہندس خانقاہ پہ حضری تمو کر تک لوکن ہز بجائی تو پاپرجائی سی جموں کشمیر باپت امن تو خوشحالی ہند دعا حقانی میموریل ٹرسٹ جموں کشمیر حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی ہندس ورس کس موقع پہ عقیدت اظہار کورمت ٹرسٹک سرپرست اعلیٰ سید حمید اللہ حقانی ات موقع پہ لوکن مبارک کورمت اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر تو جموں کشمیر اردو کونسل طرف سبز سری نگر استقبالی عید الاضحیٰ کے سلسلے میں اخ تقریب منعقد یمچ صدارت ڈاکٹر سعید شمس الرحمان کر یل زن جی این وار تو مولوی محمد اشرف خاص مہمان ہند حیثیت شریک سپد ات موقع پہ آئے حضرت شاہی حمدان سنز کتاب ذخیرت الملوک کے قشر ترجمہ رسمی رونمائی انجام دن یہ ترجمہ اسلامک ریلیف ٹرسٹک چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورہن مکمل کورمت آج ذی الحج شیم تاریخ یمن دہن لچ بد حج عازمین سعودی عرب کس شہر مکہ شریفس من حج ادا کرنے خطرہ جمع سپدان تہ پاؤ چیت حج ادا کرنے سلسلے سپدس اندروار پنچ مئی پہ شروع ام دہ روزن حج صب احرام گنڈت دہ دہس منا کن خمن مز موجود نئمس ذی الحج کے دہ سپدن حج صب وقوف عرفات عمل ادا کرنے باپت مدان عرفاتس کن روانہ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے انتظامیہ اپیل کرمز سہ گھہ بج عید ہندس موقع پہ لوکن پریت کھانا سہولت آیتن تاوین تمو خاص پاٹ قربانی ہند جانور دستیاب تھان باند باند کورمت جموں کشمیر ڈائریکٹر کالج پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن یو ٹی کن کالجن مز داخلہ حاصل کرنے والے خوش مند امیدوار ووت زم گھن داخلہ پراؤن باپت کالج آپشن زیادہ کھت زیادہ استعمال کریں جس زن تم کن نت کن کالجس من داخلہ ملت ہکے موسمیات محکمہ کے اطلاع مطابق ان والن ژوہن گھنٹن دوران جموں کشمیر من اکثر جائن ہلکہ پہ درمیان درجوں رود یا رود پھیر والن امکان سری نگر اس آج دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 3.9 ڈگری سیلسیس یل زن رات رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 2.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو سری نگر پگہ آفتاب کھسن وق 5:04 منٹ یل زن آفتاب شام 7:02 منٹن پہ لوسے خبر نام ووت اند خدا حافظ
2: میرا ایک ضدی پڑوسی ہے پوری کالونی نے سولر پینل لگوا لیے ہیں پر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ سچ میں بل زیرو آ سکتا ہے میں نے کہا بیٹا نام ہی ہے پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا پھر ایک ایک کر کے سب کا بجلی بل زیرو آنے لگا تب بولا اب لگوا ہی لیتا ہوں پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in ہر گھر

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں شیخ یاسین، پہلے ہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے 19ویں روزگار میلے کے دوران مختلف محکموں میں تعینات کیے گئے نوجوانوں میں 51,000 سے زائد تقرر نامے کیے تقسیم۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کو منشیات کے خلاف ایک طاقتور تحریک دیا قرار۔ پچھلے 43 دنوں کے دوران 797 ایف آئی آر درج، 894 ڈرگ سمگلر گرفتار، 457 ڈرائیونگ لائسنس رد، 606 گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ۔ اور آج تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے حضرت میر سعید علی حمدانی کا 661واں عرس مبارک۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج 19ویں روزگار میلے کے دوران مختلف محکموں میں تعینات کیے گئے نوجوانوں میں 51,000 سے زائد تقرر نامے تقسیم کیے۔ بعد میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اہم رول ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ترقی کے ایک نئے سفر پر گامزن ہے اور پوری دنیا بھارت کے اس سفر میں شامل ہونے کی متمنی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے 5 ملکوں کے غیر ملکی دورے کی حصول یابیوں کا ذکر کیا۔
1: دنیا بھارت کے یوواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے۔ آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے۔ اس کا ادیش یہی ہے کہ بھارت کے یوواؤں کو اوسر ملے، روزگار ملے، ان کا سامرتھ کھل اٹھے۔ ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دیش کے نوجوانوں کو گلوبل ایکسپوجر بھی ملے۔
0: اس روزگار میلے کے سلسلے میں کنونشن سینٹر جموں میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈویژنل ریلوے مینیجر جموں ویویک کمار مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ تقریب میں ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ جموں کے چیئرمین سنجے تیاگی بھی نے بھی شرکت کی۔ اس دوران جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 229 نوجوانوں میں تقرر نامے تقسیم کیے گئے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ 43 روز پہلے جموں سے شروع کیے گئے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اب زمینی سطح پر ایک طاقتور تحریک میں تبدیل ہو گیا ہے، اور یوٹی کی ہر گلی اور ہر کونے سے یہ آواز آ رہی ہے کہ جموں کشمیر میں کسی بھی ڈرگ سمگلر کو نہ بخشا جائے۔ ہمارے شوپیاں کے نمائندے جانسار احمد نے خبر دی ہے کہ آج شوپیاں میں منشیات مخالف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی جموں کشمیر سے کو ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات ہمارے نوجوان پود کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر کے انہیں ترقی کی پٹری سے ہٹا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھیان شروع ہونے سے اب تک 797 ایف آئی آر درج کیے گئے اور 894 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ 457 ڈرائیونگ لائسنس رد کیے گئے اور 606 گاڑیوں کی رجسٹریشن بھی منسوخ کی گئی ہے۔
2: نشہ مکت جموں کشمیر کے عہد میں دو پختہ ارادے اور جوڑنے ہیں، نارکو ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور اس کے پورے ایکو سسٹم کو دھوست کرنے کے لیے ہم سب تن من دھن سے کام کریں گے، اور نشہ تسکروں اور ان کے آکاؤں کو عوام سے کھدیڑ کر ہی دم لیں گے۔ سوپیاں کی مٹی سے اس وعدے کے ساتھ آج ہم دسکوں کی خاموشی بھی توڑنا چاہتے ہیں۔ بھے اور اسٹگما کی وجہ سے ورسوں سے چپ پریوار اب کھل کر کے کہنے لگے ہیں کہ آتنکوادی پڑوسی ملک کی سب پر چلائے جا رہے زہر کے اس کاروبار کو کشمیر گھاٹی میں چلنے نہیں دیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں، اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازآباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ منشیات سے متعلق ایل جی منوج سنہا کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس بدعت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ایک استاد منجیت سنگھ گل نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
3: میری طرف سے بچوں کو یہی پیغام ہے کہ نشہ آور چیزوں سے دور رہیں اور اپنے معاشرے کو بچائیں۔ نشہ ایک خطرناک زہر ہے جو

0: نوجوان نسل کے خواب، خاندانوں کا سکون اور معاشرے کا مستقبل تباہ کر رہا ہے۔ میری سب والدین، نوجوانوں اور سماج سے پرزور اپیل ہے کہ اس بدترین عادت سے دور رہیں، اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کریں، کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب مل کر نشہ سے پاک، محفوظ اور روشن معاشرہ تعمیر کریں۔
1: پولیس نے منشیات کے خلاف جنگ کو جاری رکھتے ہوئے سری نگر ضلع کے مختلف علاقوں میں ڈرگز ملگروں کی 5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کو اٹیچ کر دیا ہے۔ پولیس نے اونتی پورہ، اننت ناگ اور سوپور میں 4 ڈرگز مگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کافی مقدار میں نشیلی ادویات برامد کی ہیں۔ پولیس نے اچر ماگام ہندواڑہ کے بلال احمد کھٹانہ نامی ڈرگز مگلر کی 15 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد کو اٹیچ کر دیا ہے۔ پولیس نے پلوامہ اور اننت ناگ میں غیر قانونی طور کاشت کی جا رہی خشخاش کو تباہ کر دیا ہے۔ جل شکتی اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں شیڈول ٹرائبز اینڈ ادر ٹریڈیشنل فارسٹ ڈیولپرز ایکٹ کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ وزیر موصوف نے اس موقع پر افسروں کو ہدایت دی کہ وہ اس ایکٹ کے ساتھ ساتھ فارسٹ رائٹس ایکٹ کے بارے میں قبائلی طبقے میں جامع بیداری پیدا کریں۔ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے وزیر ستیش شرما نے آج بادامی باغ کنٹونمنٹ سری نگر میں جاری این سی سی کے اسپیشل نیشنل انٹیگریشن کیمپ 2026 میں این سی سی کیڈیٹوں کے اے این او سے خطاب کیا، جس میں ملک کے 17 این سی سی ڈائریکٹوریٹ سے تعلق رکھنے والے 340 کیڈیٹ شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے نوجوانوں میں نظم و ضبط اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے میں این سی سی کے رول کو اجاگر کیا۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے آج 17 جن بنگی وارڈ کلگام میں پرائمری اسکول کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت معیار تعلیم میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج رفیع آباد حلقے میں جالہ باری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ میوہ باغات اور فصلوں کو ہوئے نقصان کا تخمینہ لگائے تاکہ کسانوں کی بروقت مدد کو یقینی بنایا جا سکے۔ بعد میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: موسمی حالات بدل رہے ہیں، ریگولر بھی بارشیں ہو رہی ہیں، زیادہ باری بھی ہوتی ہے اور اس سے کافی جو ہے ہمارے فصل کو ڈیمیج ہوا ہے، ہارٹیکلچر میں بھی، ایگریکلچر سیکٹر میں بھی۔ اور چونکہ ہمارے پاس ابھی پروویژن جو ہوتے ہیں وہ ایس ڈی آر ایف میں ہوتا ہے، جس کے تحت لوگوں کو ہم اسسٹ کرتے ہیں، فائنینشل اسسٹنس دیتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں۔ اس کے لیے ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ کل سے ہی کوشش کری ہے کہ ہر جگہ جانے کی اور اسسمنٹ دینے کی، جب وہ فائنل اسسمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد ان کو ریلیف دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ میں ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ کراپ انشورنس اسکیم کو ہم لوگ پائی تکمیل تک پہنچائیں، اور مجھے امید ہے کہ اگلے 1.5 مہینے کے اندر وہ سارا پروسیس جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا انشورنس سکیم کا، اور اس کے بعد وہ یہاں لاگو کی جائے گی۔
1: چیف سیکرٹری اٹل ڈھلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں ٹریفک نظامت میں بہتری لانے اور سڑک حادثات کو کم کرنے کے لیے اختیار کی جا رہی حکمت عملی اور سفارشات کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے افسروں پر زور دیا کہ وہ ٹریفک نظام آسان بنانے، نیز حادثات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ بلند پایا ولی کامل اور کشمیر میں بانی اسلام حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا 661واں عرس مبارک آج نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی زیارت گاہ واقع خانقاہ مولا سری نگر میں درود و اذکار اور ختمات المعظمات کی مجالس آراستہ ہوئیں۔

0: پیش ہے اس تعلق سے ہمارے نمائندے مبشر رفائی کی یہ خاص رپورٹ.
1: دین اسلام کے عظیم المرتبہ داعی روحانی بزرگ بلند پایا ولی اور کشمیر میں اسلام کے بانی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں ہم شاہی حمدان کے نام سے بھی جانتے ہیں کا سالانہ عرس مبارک آج نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی تقریب سری نگر کے تاریخی خانقاہی معلیٰ میں منعقد ہوئی جہاں آج وادی کے اطراف اکناف سے آئے عقیدت مندوں نے ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجالس میں شرکت کی. حضرت شاہی حمدان رحمۃ اللہ علیہ نے 14ویں صدی عیسوی میں کشمیر آ کر یہاں اسلام، روحانیت، علم و آگہی اور اخلاقی اقدار کی تبلیغ کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیریوں کو صنعت و حرفت اور مختلف دستکاریوں کے ہنر سے بھی نوازا. شاہی حمدان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات محبت، رواداری، بھائی چارے اور انسانیت کا پیغام دیتی ہیں جن کی عصر حاضر میں بھی ضرورت ہے. وادی کے مختلف مقامات سے عرس شاہی حمدان کے سلسلے میں دینی مجالس کے انعقاد کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. انتظامیہ نے زائرین کی سہولت کے لیے مناسب اقدامات کیے تھے. سید مبشر رفائی، آکاشوانی نیوز، سری نگر.
0: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نیز کئی دیگر لیڈروں نے بھی اس عرس مبارک پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور روحانی کمالات سے جموں کشمیر کا چپا چپا اسلام کے نور سے منور ہوا. جمعیت حمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی نے بھی عرس شاہی حمدان رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. دریاسنا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج زیارت گاہ پر حاضری دی اور عالم انسانیت کی بقا نیز جموں کشمیر میں امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی. حقانی میموریل ٹرسٹ جموں کشمیر کی طرف سے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر گلہائے عقیدت نشاور کیے گئے. ٹرسٹ کے سرپرست اعلی سید حمید اللہ حقانی نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے. اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر اور جموں کشمیر اردو کونسل کے اہتمام سے سری نگر میں استقبال عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس کی صدارت ڈاکٹر سعید شمس الرحمان نے کی، جبکہ جی این وار اور مولوی محمد اشرف نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر ذخیرۃ الملوک حضرت شاہ حمدان کی تصنیف کردہ کتاب کی کشمیری ترجمے کی رسمی رونمائی بھی انجام دی گئی. یہ ترجمہ اسلامک ریلیف ٹرسٹ کشمیر کے چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورا نے مکمل کیا. آج ذوالحجہ کی 6 تاریخ ہے. ان دنوں لاکھوں کی تعداد میں حج عازمین سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہو رہے ہیں. واضح رہے کہ مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ سوموار 25 مئی کو شروع ہو رہا ہے. اس دن عازمین حج احرام باندھے ہوئے پورا دن منا کے ٹینٹوں میں گزاریں گے. 9 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد عازمین وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات روانہ ہو جائیں گے. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پیش نظر عام لوگوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھیں. بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے آج رامبن اور کٹھوا میں پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان کے تحت منعقد کیے گئے تربیتی پروگرام سے خطاب کیا. اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور کئی دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا. اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل کمار شرما نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ بقول ان کے عام لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے بجائے غیر ملکی دوروں میں مصروف ہیں. جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ٹھیکیداروں کی التوا میں پڑی بلوں اور ڈیلی ویجروں کی ادائیگی کو عید الاضحیٰ سے پہلے یقینی بنایا جانا چاہیے. اور اب ریل سے متعلق یہ خبر. جموں اور سری نگر کے درمیان چلنے والی وندے بھارت ایکسپریس ریل گاڑی جموں کشمیر کے سیاحتی اور اقتصادی منظرنامے کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ثابت ہو رہی ہے اور لوگوں کو سفر کی بہترین سہولیات دستیاب ہو رہی ہیں. ناردرن ریلوے کے جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اوچت سنگل نے کہا ہے کہ پچھلے 22 دنوں کے دوران اس ریل کے ذریعے 1 لاکھ سے زائد مسافروں نے سفر کیا اور جدید سہولیات سے لیس یہ ریل گاڑی مقبول عام ہو رہی ہے اور عام لوگ اس سے کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں. سری نگر میں 30 اور 31 مئی کو کشمیر لٹریچر فیسٹیول 2026 کا تیسرا شمارہ منعقد کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے کشمیر لٹریچر فیسٹیول کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظور نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: یہ فیسٹیول اس وجہ سے آرگنائز کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم اتہاس میں جا کے دیکھیں तो यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स स्कॉलर्स कश्मीर आए हैं, वो यहाँ पे आए विजडम सीख करने के लिए, वो यहाँ पे आए एनलाइटनमेंट के लिए, कश्मीर के उसी हेरिटेज को, जहाँ पे कश्मीर वॉज रिगार्डेड एज द बॉस्टन ऑफ ईस्ट एंड इट वॉज रिगार्डेड एज द एपिसेंटर ऑफ नॉलेज एंड विजडम, उसी को वापस से उसी धरोहर को आगे ले जाने के लिए, कि कभी भी कहीं हमारे बच्चे हमसे ये ना कहें कि कश्मीर में कुछ है नहीं। कश्मीर को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो कश्मीर एक एहसास है, कश्मीर एक तहजीब की जगह है, कश्मीर एक कहानी है। टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये नेचुरल ब्यूटी अल्लाह की देन है, उसको हम लेके आ रहे हैं सामने, लेकिन कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लेगेसी को भी हम सामने लेके आए, ये भी हमारा ही कर्तव्य है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें इस मुहिम में एक साथ जुड़ के शाना बशाना होके काम करना चाहिए, सो दैट वी कैन टेल पीपल वॉट एक्चुअली कश्मीर इज।
0: राजौरी जिले से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद यासिर नामी नौजवान बॉक्सर, जिसने उज्बेकिस्तान में अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया, जम्मू कश्मीर के स्पोर्टिंग मंजरनामे में एक आइकन के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुसरत गुल ने कहा है कि इस नौजवान ने खेलो इंडिया सेंटर में तरबियत हासिल की है।

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص برا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اس وقت اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز سماعت کر رہے ہوں گے. دوستو, آج کے پروگرام کی پہلی سوغات محمد رفیع کی آواز میں, فلم کا نام ہے برہمچاری. سننے کے خواہش مند ہیں شاہو نگر ویتمال مہاراشٹر سے راہل منوار, سرلا منوار, وشال, چیتن, روشنی اور بی بی پریانشی. رام نگر روڈ شانتی نگر اندور سے خوشی, براؤنی, گنیش, سنجنا, پری, للتا, سواتی پریاگ چودھری اور مالتی چودھری. گرام دورا باندہ باٹا پارا سے پرمود کمار ساہو, دیو کمار ساہو, نیترام ساہو اور بھوپیندر ساہو. رنگنی چھتیس گڑھ سے دنیش ورما اور کرونا ورما. بھگوت ورما نے میل بھیجا ہے دترنگی سے. گلاب داس کا میل ہمیں موصول ہوا ہے لیوائی سے. لچن پور سے وشوناتھ ساہو. چار ڈونگری پیپریا سے درگا ساہو اور آپ کے ساتھ آپ کے بہت سارے دوست. گاندھی چوک روپڑ پنجاب سے ہردیو میکا, بلویندر برک, جیتیگ برک اور میکا برک. گوتم نگر ضلع نانداڑی سے پرباکر اور آرتی نے میل بھیجا ہے. اور جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی, نازمہ بیگم صدیقی اور محمد ریحان شمرین نے میل بھیجا ہے. سنیے اپنی فرمائش پر محمد رفیع کی آواز میں نغمہ فلم برہمچاری سے.

دوستو پروگرام کے نام اگلی اور آخری فرمائش آپ سبھی دوستوں کی پسند پر آپ ہیں پٹیل نگر ملوٹ پنجاب سے ڈاکٹر رمیش کمار ججوریا گیتا رانی کا کندیپ بی بی آرزو ججوریا اور گڈو پربنی مہاراشٹر سے روپیش سنگائی مہیش سنگائی پرگیش اور پرتیش ناگچن روڈ سنجے کالونی کھنڈوا ایم پی سے عبد الغفار عبد الحق اور محمد عمر باٹا پارا چھتیس گڑھ سے سوہن جوشی اور پائل جوشی جی نے میل بھیجا ہے بلئی گڑھ چھتیس گڑھ سے روشن لال دیوانگن کوشلیا دیوانگن ہیملتا اور ڈمپل دیوانگن مینا کور نے میل بھیجا ہے جالندر سے آپ کے ساتھ ہیں نریندر اور سندیپ کور آکلی دیوان مدھیہ پردیش سے رام لال شریمتی کرشنا کاجل میناکشی دلیپ اور آپ کے ممی پاپا بلئی گڑھ چھتیس گڑھ سے مکیش شرما سریتا شرما گورو شرما اور گریما شرما نے میل بھیجا ہے آپ سبھی دوست سننا چاہتے ہیں فلم وجے پت سے نغمہ کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں سنیے اپنی پسند

0: دوستو، اس کے ساتھ ہی اب آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

سامعین، آپ سماعت کر رہے ہیں سرازی موسیقی، یہ آکاشوانی بھدرواہ ہے، ایف ایم 101 میگا ہرٹس پر۔ سامعین، 8:45 پر سماچار سندھیا، 9 نیوز ایٹ 9 اور 9:15 پر اردو میں خبریں آکاشوانی دلی سے ریلے کی جائیں گی۔ ریلے کا چند لمحوں کے لیے انتظار کیجیے۔

0: جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی خاطر اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنی زمین حوالے کر دے۔ چین میں ایک کوئلہ کان میں دھماکہ ہونے سے 90 افراد کی موت ہو گئی۔ اور بھارتی پہلوانوں سورج وششٹھ اور ساگر سنگھ نے ویتنام میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج نئی دلی میں بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجداری میں پیش رفت اور علاقائی اور عالمی امن و سلامتی سے وابستہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے آج سہ پہر نئی دلی میں سیوا تیرتھ میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ بھارت اور امریکہ عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے لیے قریبی اشتراک سے کام کرتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال بھی میٹنگ کے دوران موجود تھے۔ وزیراعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جناب مارکو روبیو نے وزیراعظم مودی کو مختلف شعبوں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت سے واقف کرایا۔ ان میں دفاع، کلیدی ٹیکنالوجی، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کی یقینی فراہمی، کنیکٹیویٹی، تعلیم اور عوام سے عوام کے رابطے شامل ہیں۔ جناب مودی نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کی بات دہرائی اور قیام امن کی کوششوں کے تئیں بھارت کی لگاتار حمایت کا یادہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے 4 دن کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس مہینے کی 26 تاریخ کو کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ جناب روبیو آج صبح کولکاتہ پہنچے تھے جہاں وہ مشنریز آف چیریٹی گئے اور مدر ٹریسا کی وراثت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کل وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ امید ہے کہ ان کے اس دورے سے بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجداری کو مزید تقویت ملے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ کس انداز سے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں اپنی حکمت عملی اختیار کرتا ہے، اس میں بھارت کی مضبوط بنیاد ہے۔ نئی دلی میں امریکی سفارت خانے کی ایک ذیلی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے جناب روبیو نے کہا کہ امریکہ میں بھارتی کمپنیوں نے جو $20 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے اور پیکس سلیکا کے لیے بھارت نے جس معاہدے پر دستخط کیے ہیں اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دورے سے باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ اعتماد ظاہر کیا کہ بھارت اور امریکہ باہمی تعلقات کو مستحکم بنانے کے بارے میں کئی اور پرجوش اور نئے اعلانات کرنے والے ہیں۔ جناب روبیو نے وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 بہت سنجیدہ رہنما قرار دیا جو طویل مدتی منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔
1: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year we've seen
0: وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ سرکاری ملازمتیں لوگوں کے رہن سہن کو بہتر بنانے اور اس میں سہولت پیدا کرنے کے اہم وسیلے کے طور پر کام کرتی ہیں۔ جناب مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 19ویں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیراعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دنیا بھارت کے ترقی کے سفر میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ ساجداری بھی قائم کر رہا ہے جس کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو مواقع اور روزگار فراہم کرنا نیز عالمی سطح پر انہیں روشناس کرانا ہے۔
2: دنیا بھارت کے یوواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے۔ آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے۔ اس کا ادیش یہی ہے کہ بھارت کے یوواؤں کو اوسر ملے، روزگار ملے، ان کا سامرتھ کھل اٹھے۔ ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دیش کے نوجوانوں کو گلوبل ایکسپوزر